0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، نظر محمد راشد، جنہیں نون میم راشد کہا جاتا ہے، اردو ادب میں جدید نظم کے بانی کہے جاتے ہیں۔ وہ ایک منفرد فکری رویے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے مروجہ روایتی غزل اور شعری سانچوں سے انحراف کیا اور اردو شاعری کو ایک نیا اسلوب، نئی زبان اور عالمی شعور عطا کیا۔ اردو شاعری میں نون میم راشد کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے آزاد نظم کو رواج دیا اور مقبولیت کی حدوں تک پہنچا دیا۔ جب ان کا شعری مجموعہ محاورہ شائع ہوا تو اردو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ یہ اردو ادب میں آزاد نظموں کا باقاعدہ پہلا مجموعہ تھا۔ انہوں نے روایتی قافیہ پیمائی اور ردیف کی قید کو توڑا اور شاعرانہ اظہار کے دائرے کو وسیع کیا۔ راشد کی شاعری محض جذبات یا لفظی جادوگری کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر فکر و دانش کے شاعر ہیں۔ نئی نظم کے کوزہ گر نون میم راشد، آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں محترمہ نکہت پروین کی یہ تقریر۔
1: تاریخ گواہ ہے کہ لاکھ بیزاری، اغماز اور دامن بچانے کی شعوری کوششوں کے باوجود مغرب کے افکار و تصورات، طرز زندگی، طریقہ کار اور فلسفہ حیات نے ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ ہماری اقلیم شعر و ادب بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انجمن پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مشاعروں میں جب اسلوبیاتی سطح پر تبدیلیوں کے لیے ترغیب دلانے کا آغاز ہوا تو آزاد بھی یورپ کی مثال دیتے ہوئے اور یہ کہتے نظر آئے، کوٹ، ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کے موجب استعارہ اور تشبیہ اور اضافتوں کے اختصار فارسی سے لیں، سادگی، اظہار اور اصلیت کو بھاشا سے سیکھیں، لیکن پھر بھی قناعت جائز نہیں کیونکہ اس زمانے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ذرا آنکھیں کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ فصاحت کا عجائب خانہ کھلا ہے جس میں یورپ کی زبانیں اپنی اپنی تصنیف کے گلدستے ہاتھوں میں لیے حاضر ہیں۔ بیچاری نظم خالی ہاتھ الگ کھڑی منہ دیکھ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی صاحب ہمت ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ انجمن پنجاب کے بنیاد گزاروں کی یہ خواہشیں اردو شعر و ادب کی دانشورانہ روایات کا وہ دراستر سلسلہ ٹھہریں جو اردو شاعری، خصوصاً نظم کو نئے آفاق و جہات سے متعارف کرانے پر منتج ہے۔ اردو شاعری کی اس تبدیلی کی داستان رقم کرنے والوں میں ایک نہایت اہم اور معتبر نام نون میم راشد کا ہے جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اگر ہم راشد کے تہذیبی پس منظر کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت روایتی نظام کے تحت ہی ہوئی تھی، مگر اہم بات یہ ہے کہ راشد کے ذہنی میلانات کو اس ماحول سے کوئی مطابقت نہ تھی۔ اس تضاد نے ان کی مدافعانہ قوتوں کو شدید تر بنا دیا، اتنا شدید کہ ان قوتوں کے آگے یہ کہنا روایات زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں۔ بات اگر محض روایات شکنی اور انحراف کی حد تک محدود رہتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر روایات شکنی صرف بغاوت نہ تھی بلکہ ان کی تخلیقی توانائیاں بھی اظہار کا الگ پیرایا تلاش کر رہی تھیں، اور اس تلاش و جستجو نے اردو شاعری کے نئے باب کا آغاز کر دیا۔ یہ انحرافی رویے اور تخلیقی صلاحیتیں اتنی غیر معمولی واقعہ تھیں کہ فوراً قبول عام کی سند ملنے کا نہ تو کوئی امکان تھا اور نہ ہی اس کی امید، بلکہ اس کو رد کرنے کے لیے اٹھنے والی آوازیں اتنی جارحانہ تھیں کہ ادبی حلقوں میں ان کی شاعری مذاق کا موضوع بن گئی۔ ان لہجوں کی گونج نے ایوان ادب کے بام و در کو ہلا دیا، مگر مخالفتوں کے اس طوفان کی گرد کے بیٹھنے کے ساتھ ہی راشد کی شاعری کی تفہیم کے لیے کی جانے والی سنجیدہ کاوشیں بھی نظر آنے لگیں اور راشد کے کلام کی مختلف تعبیریں سامنے آئیں۔ بیمار ذہنیت، جنس زدہ افکار اور تقلید مغرب کی تہمتیں اٹھانے والا شعر و ادب کی دنیا میں نئے استعارے، نئی علامات و موضوعات اور لہجے کی ندرت کا امام ٹھہرا اور راشد کی شاعری کو ایسی تازگی سے عبارت کر گیا جو اپنے عہد کے شعری حبس کا تریاق بھی تھی۔ راشد نے اپنے پہلے شعری مجموعے ماورہ کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی ادب کی دنیا پر طاری جمود و سکوت میں ہلچل پیدا کر دی۔ ان کی شاعری میں نئی شعری روایات کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ یہ آہٹ اتنی نامانوس اور اجنبی تھی کہ ادب کا قاری اس سے روبرو ہو کر حیرت و استعجاب میں پڑ گیا۔ یہ شاعری صرف کسی گھٹن کے احساس کا رد عمل نہیں تھی، بلکہ یہ جذباتی ہیجان فکر و آگہی کی جانب مسلسل پیش رفت کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ انداز سخن روایتی بود و باش سے فرار کی شعوری کوشش تھی۔ اس فرار کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا محرک بیزاری و تردد نہیں تھا، بلکہ یہ فرار مستی و سرشاری کی کیفیت سے عبارت تھا۔ ان کی نظم اتفاقات اس کی دلیل ہے۔ آسماں دور ہے کہیں، یہ زمیں ہے نزدیک، آ اسی خاک کو ہم جلوہ گہے راز کریں، روح مل سکتی نہیں ہے تو یہ لب ہی مل جائیں، آ اسی لذت جاوید کا آغاز کریں، صبح جب باغ میں رس لینے کو زنبور آئے،

اس کے بوسوں سے ہوں مدہوش سمن اور گلاب، شبنمی گھاس پہ دو پیکرے یکبستہ ملیں اور خدا ہے تو پشیماں ہو جائے۔ راشد کو زندگی کی وسعتوں اور گہرائیوں کا جو عرفان حاصل تھا، اس کی بدولت یہ بات بھی ان پر واضح تھی کہ ان جہانوں کی سیر کے لیے روایات کی ہر بندش سے آزادی حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس سفر کے لیے یہ روایت شکنی زاد راہ ہے۔ ماورا کے دیباچے میں اس بات کو انہوں نے یوں بیان کیا ہے: قدیم اسالیب کا ادنا باغی ہونے کے باوجود میرے نزدیک یہ اعتراض قابل پذیرائی نہیں کہ ردیف اور قافیوں کی پابندی شاعری کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کیونکہ بہور و قوافی تو اس تناسب اصوات کے محض معاون ہیں جو کسی اعلیٰ شاعری کی روح میں موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جس شاعر کے اندر جذبات کا وفور، خیالات کی بلندی اور احساسات کی شدت ہے، وہ خود ایسی زبان، ایسا اسلوب بیان اور ایسے اصناف سخن پیدا کرے گا جو اس کے لیے موزوں ہوں۔ انکوٹ۔ راشد کا اسلوب، ان کا لہجہ، ان کے موضوعات اتنی غیر معمولی تبدیلیوں سے معمور تھے کہ شعر و ادب کی تفہیمی اساس اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کی معنوی دبازت کو پہلی نظر میں مبہم کہا گیا، لہٰذا یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ راشد کی شاعری نے تخلیقی امکانات ہی نہیں بلکہ تنقیدی زاویوں کی جانب بھی پیش رفت کی اور ان کے بدلنے کی ضرورت کا بھی احساس دلایا۔ راشد کے شعری منظر نامے کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعری منظر جبر و تشدد، سماجی استحصال، اخلاقی اقدار کے انحطاط کی تصویروں کا نگار خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی الجھنوں، احساسات و جذبات کی پیچیدگیوں اور ان کے شدید تر سیاسی شعور و بصیرت کی داستان بھی سناتا ہے۔ راشد کے چاروں شعری مجموعے ماورا، ایران میں اجنبی، لامساوی انسان اور گما کا ممکن نہ صرف زمانی اعتبار سے ایک دوسرے سے بعد رکھتے ہیں بلکہ ان مجموعوں میں ان کا ذہنی اور فنی ارتقا بھی بتدریج نظر آتا ہے۔ اس ارتقائی سفر کے جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی جودت طبعہ اور ندرت پسندی انہیں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ان کی تخلیقی توانائیاں ذہن و نظر کے دریچوں کو وا رکھنے کی متقاضی ہیں، تاکہ اس عمل سے ان کی عقلی میں شعر تر و تازہ اور نادر و نایاب بنی رہے۔ راشد کے ابتدائی شعری نقوش فرد کے سماجی منصب کی تلاش میں سرگرداں ایک نصب العین لیے نظر آتے ہیں۔ یہ نصب العین راشد کو خارجی سطح پر متحرک اور فعال رکھتا ہے اور اندرون شاعری یہی محرکات قوم میں بیداری کی روح پھونکنے کی سعی مسلسل سے عبارت ہیں۔ یہ کوششیں راشد کی زندگی سے وابستگی کو مضبوط تر بناتی ہیں۔ وہ زندگی کی نت نئی تعبیروں کی جستجو میں مصروف رہتے ہیں۔ اس تلاش میں ان کی فکر و احساس اور ان کے تخلیقی تجربے قطعی طور پر آزاد ہیں۔ زندگی جب، جہاں، جیسی، جس رنگ میں نظر آئی، ان کے یہاں اسی صداقت سے جلوہ گر ہو گئی۔ زندگی ان کے یہاں دودِ تحیر بھی ہے اور حرف ملال بھی ہے، مگر پابند نہیں ہے۔ لہٰذا سیاسی بصیرت کی جھلک کے ساتھ جنسی موضوعات پر بے محابہ اظہار خیال تک یہ روایتوں کے پہرے داری کو گوارا نہیں کرتے۔ راشد کے یہاں تبدیل شدہ ذہنی رویوں کا احساس سب سے پہلے محبوبہ کے کردار کو تبدیل کرنے میں نظر آتا ہے، جسے بقول ساقی فاروقی اختر شیرانی چلتے چلتے راشد کے حوالے کر گئے تھے۔ لیکن راشد کی ہم نشینی میں آتے ہی اس نے اپنی صورت تبدیل کرنی شروع کر دی اور انہوں نے اس عجیب و غریب لجلجی شے کے اندر زندگی کی حرارت پھونک دی۔ ان کے یہاں اس کے بے شمار روپ دکھائی دینے لگے۔ یہ عورت ایک نئے تجربے، ایک مختلف احساس سے روبرو کراتی ہے جسے اردو نظم اب تک ناآشنا تھی۔ اپنی تہذیب سے مستقل بے اطمینانی نے راشد کو وہ اضطراب دیا جو انہیں اظہار کے مختلف النوع پیرایوں کا متلاشی بناتا ہے۔ ان کے تخلیقی جوہر اس بے قراری سے ہی سیماب صفت نظر آتے ہیں اور یہ بے چینی ہی انہیں انکار و نفی کی وہ قوت دیتی ہے جس سے ان کا فن عبارت ہے اور شعر و ادب میں ان کی خاصیت کا سبب۔ ان کے یہاں روایتی مضامین بھی نئی معنوی دبازت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ ان کی فنی جسارتیں اپنی شرائط پر استوار وفا کرتی ہیں، خدا کے روایتی تصور پر بھی سوال قائم کرتی ہیں۔ ان کا ماورائی کیفیات سے اٹھتا اعتبار ہر شے کو تجربے میں ڈھال کر دیکھنے کا متمنی ہے۔

0: کے عمل کو فروغ ملا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خون ریزی بند کرے، دہشت گرد نیٹورکس کا خاتمہ کرے اور بھارت کے ان علاقوں سے دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تنوی شرما اور انمول کھرب سمیت بھارت کے 7 کھلاڑی خواتین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا میں بحث کے بعد اس بل کو واپس لوک سبھا بھیج دیا گیا۔ لوک سبھا نے اس بل کو پیر کے روز منظور کیا تھا۔ یہ بل سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق قانون 1956 میں ترمیم کرے گا، جس کے تحت بھارت کے چیف جسٹس کے علاوہ عدالت عالیہ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کی جائے گی۔ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوار نے راجیہ سبھا میں بل پیش کیا۔ راجیہ سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب میگھوار نے کہا کہ نریندر مودی حکومت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے مقصد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر بڑھتے کام کے بوجھ اور ابھرتے ہوئے آئینی اور قانونی معاملات کے پیش نظر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ وقت کی ضرورت اور ایک بر وقت اصلاح ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے اصل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 33 کی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سپریم کورٹ میں زیر التواء معاملات کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے ججوں کی تعداد میں اضافہ ایک مؤثر حل ہے۔ اس سال پہلی جنوری تک سپریم کورٹ میں 92,000 سے زیادہ مقدمات زیر التواء تھے، اگرچہ 2019 سے سپریم کورٹ تقریباً اپنی منظور شدہ مکمل تعداد یعنی چیف جسٹس سمیت 34 ججوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ پھر بھی پچھلے سال 75,410 نئے مقدمات درج کیے گئے اور 65,000 سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ نئے کیسز کے اندراج اور ان کے حتمی فیصلوں کے درمیان ایک مستقل فرق موجود ہے۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے سے مقدمات کے جلد فیصلے ہوں گے اور عوام کو بر وقت انصاف مل سکے گا۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: لوک سبھا نے بینکرز بکس کے شواہد سے متعلق بل 2026 کو منظوری دی۔ اس بل کا مقصد بینکوں کے ریکارڈ سے متعلق شواہد کے قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے اور انہیں موجودہ ڈیجیٹل بینکاری نظام کے مطابق بنانا ہے۔ اس بل کے ذریعے قانونی فریم ورک کو جدید بنایا جائے گا تاکہ موجودہ بینکاری نظام کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اس میں یہ بھی التزام ہے کہ بینک کے ریکارڈ کی الیکٹرانک یا ڈیجیٹل نقل عدالت میں بطور ثبوت قابل قبول، قانونی طور پر درست اور نافذ العمل ہوگی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے دوپہر 2 بجے ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہونے پر یہ بل پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر مسلسل ہنگامہ آرائی کے باوجود لوک سبھا نے بغیر کسی بحث کے اس بل کو منظور کر لیا۔ بل کی منظوری کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بچوں کی آن لائن سرگرمیوں سے وابستہ خطرات سے واقف ہے، جن میں نقصان دہ مواد تک رسائی، سائبر طریقے سے ڈرانا دھمکانا، آن لائن استحصال اور ڈیجیٹل لش شامل ہیں۔ آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت عالمی واقعات اور آن لائن سیفٹی سے متعلق بدلتے ہوئے بین الاقوامی انضباطی طریقہ کار سے آگاہ رہتی ہے، جن میں ڈیجیٹل ماحول میں بچوں کے تحفظ کے سلسلے میں مختلف قانونی اختیارات کے تحت کیے گئے اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانون 2023 نافذ کیا جا چکا ہے، جو ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کی خاطر ایک قانونی طریقہ کار قائم کرتا ہے۔ ڈی پی ایکٹ بچوں کی آن لائن رازداری کے تحفظ کے لیے ایک قانونی طریقہ کار بھی فراہم کرتا ہے۔ میٹا، جو دنیا کے کئی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اصل مالک ہے، کہ سی ای او مارک زکربرگ نے آج بھارت سرکار سے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد، اس سے متعلق دیگر مواد، ڈیپ فیک اور پلیٹ فارم کے کام کاج میں خامیوں پر معذرت کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق میٹا نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مخصوص قسم کے مواد کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی رقم ادا کی جاتی رہی۔ بھارت